0: poñendo?
1: Sí, na comarca do Baixo Miño, certo que hoxe tamén aínda teremos influencia anticiclónica. A ver, continuaremos aínda, con influencia anticiclónica, e temos o ceo bastante máis espesado. Todo isto é debido a presenza de algunhas brétemas que temos entre a Guarda, Silleiro e Cíes. Pero aí, en Tui, todo que ven sendo a comarca do Baixo Miño con nada para adantá, será unha nova xornada de calor. Máximas preto dos 30 graus descenden, con respecto a onte. Así que notaremos este descenso xa na xornada mañá venres e de cara a fin de semana. Estaremos con máximas entre os 25 e 27 graus, con alternancia de nubes e claros. Unha fin de semana, influencia anticiclónica, pero con temperaturas máis baixas, mínimas e máximas.
0: Estamos pendentes, polo tanto, deses avances, aínda que sean os comentaches, que as temperaturas máis ou menos estables ata o que resta de semana, todo domingo.
1: Bueno, descenderán, A fin de semana descenderán, ou se poden estar algo estables, descenderán, e de feito, a vinda ir a semana, ao mes de xuño, comenzará, sobre todo a partir de mediados, con máis descenso, xa con cambio de tendencia.
0: Ah, vale, pois xa o comentaremos para vindeira semana. Alberto Romero, Meteo Galicia, grazas pola información.
1: Unha aperta, Marcial, bo día.

0: Con esta meteorología, la Consellería de Medio Rural ha adoptado como medida preventiva ante el incremento de las temperaturas la suspensión temporal a partir de mañana y hasta nuevo aviso de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia. Por lo tanto, no se autorizarán más permisos y los ya concedidos no tendrán validez a partir de este viernes. En el ámbito político, antes de entrar en lo que se dijo ayer en el Pleno de Aguarda, que lo vamos a centrar en esa compra de la Casa Indiana de Don Eloy, vamos con la previa de lo que tenemos hoy. En O Rosal, una sesión muy tranquila, sin temas importantes en el orden del día, pero sí en Tui. Yo no sé si es el récord de puntos que van a llevar a la sesión. 28 en total va a tener hoy el Pleno Ordinario de Tui del mes de mayo. Y de los temas más destacados, lo hablamos con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
1: O máis importante son todos aqueles puntos relacionados con habilitacións de crédito e reconhecemento tamén de facturas. Este senso creo que un dos puntos máis relevantes é a habilitación de crédito para levar a cabo a expropiación que vai a permitir ampliar os terreos anexos ao colexio número 1 de Tui, que pois, é unha bella reivindicación, a demanda histórica da comunidade educativa dese centro, onde vamos a investir preto de medio millón de euros. É unha das actuacións máis relevantes neste sentido. Vamos a habilitar crédito tamén para o obradoiro de emprego que vai a permitir continuar a senda do Miño dende Tui ata o límite co Concello de Tomiño. E despois, bueno, pois o recoñecemento de deuda, que son as facturas sin crédito, dende o ano pasado, estamos falando de 15 meses, por un importe pois, sobre en torno a 400.000 euros. E, bueno, son, digamos, son os puntos máis relevantes.
0: Despois, por exemplo, temos a aprobación do expediente de contratación dos servicios de mantemento e conservación das zonas verdes municipais. A canto ascenderá este contrato?
1: Efectivamente, ese contrato está en torno a medio millón de euros. A verdade é que hai unha subida cuantitativa importante, tamén cualitativa, toda vez que moitos servicios que non estaban incluídos se van a incluir. Un servicio que xa tiñamos caducada a súa licitación en EFAI moito tempo. E a verdade é que este ano podemos afrontar esa licitación grazas á subida tamén orzamentaria que tivemos. Da cal, unha gran parte desa subida vai á licitación deste servicio e nos vai a permitir, pois, bueno, primero regularizar a contratación e despois, eu creo que tamén mellorar de forma notable o servicio toda vez que se incluen, pois, moitos traballos e moitas zonas que antes non estaban incluídas. Por lo tanto, efectivamente, eu creo que tamén é un punto importante.
0: Sí. E xusto despois se leva tamén a aprobación do protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso laboral sexual e por razón de sexo no Concello de Tui.
1: Sí, efectivamente, foi un documento que foi elaborado polos técnicos municipais, pasou pola mesa de negociación e unha vez que os representantes dos traballadores pois deron un ok ao documento, pois levámolo para aprobación definitiva.
0: Hai unha moción que presenta o Partido Popular que para modificar o tipo do gravame do imposto sobre construccións, instalación e obras, o coñecido como ICIO, eles din que para facilitar o acceso á vivenda, porque a rebaixa será dun 25%, non sei que lle parece esta proposta ao goberno local.
1: Bueno, nos nese senso temos claro

0: que o ICIO que se aplica en Tui e semellante a outros concellos da comarca. Nos neses senso xa fai os meses levamos adiante pois unha reforma dese gravamen e polo tanto nos vamos a seguir traballando por que permanezca o actual tipo e que ademais tamén nos permite sobre todo a hora de tramitar os expedientes de licencia que bueno, que haya unha maior adecuación a veces entre o que realmente se solicita en ese expediente e moitas veces o que finalmente se acaba executando. Por lo tanto, en ese senso, o goberno municipal ten a súa firme determinación de seguir mantendo ese tipo de fío.
1: 8 de la tarde, esta sesión con tantos puntos en el orden del día en Tui. Y ahora sí, vamos con la sesión ordinaria en Aguarda, que al final tuvo como tema de más duración central, al igual que justo hace una semana, que justo estaba de vacaciones, el tema de la compra de la Casa Indiana, conocida como Villa María o Casa de Don Eloy. Recordamos que en esa sesión extraordinaria, el alcalde de Aguarda comentó que se hizo una oferta a los propietarios cercana a los 710.000 euros y que indicando que finalmente se llegó a un acuerdo por esa cifra y que se iba a financiar esta compra del inmueble a través de la línea 1 del Plan Mais Provincia de la Diputación de Pontevedra. En aquel momento este pleno fue impulsado por el BNG, dijo tanto la Formación Nacionalista como el PSOE que creían que esta operación hipotecaría el futuro del municipio. Pues bien, a este pleno ordinario, ya lo comentábamos ayer, llevaba una moción el BNG para pedir que se retirara esta petición a la Diputación de Pontevedra para financiar la compra de la casa de Don Eloy. Así que vamos a escuchar a los tres partidos de la corporación, porque Celso Fariñas, ahora que está dentro del gobierno local, pues no opinó al respecto como concejal independiente. Así que, en primer lugar, desde el BNG de Aguarda, Anxo Baz, y argumentando pues la petición de retirada de esta subvención de la Diputación para la compra de la casa indiana de Don Eloy.
2: Dixemos outro día, e repito yo hoxe, calquera institución seria, antes de afrontar unha compra millonaria como esta, engadiría un informe económico financeiro que aclarase a súa viabilidade e presentaría un plan de usos en forma. O contrario, é xogar cos cartos dos guardeses e guardesas, como fixeron vostedes recentemente ca compra dos terreos do Punto Olimpo, que non vai poder utilizar e nos que dilapidaron 40.000 euros despois de facernos pasar a todos e a todas polo bochorno de facer un proxecto para esta mesma infraestructura en terreos do Concello da Rosal. Pasou unha semana e debería ter sido tempo suficiente para reflexionar e iso é o que agardamos desde o BNG e estou seguro tamén que desde a maioría do povo da Guarda. Vostede é o alcalde da Guarda e non está posto aquí para xogar as casiñas nin o monopoli cos cartos dos veciños. E o alcalde da Guarda para defender os intereses da maioría dos guardeses e guardesas para solucionar os problemas máis urxentes e necesarios e non para gobernar a golpe de ocurrencia e favorecer, aínda non sabemos moi ben a quen. Vostedes teñen solicitado a Deputación invertir as formalidades do ano 26 e 27 que nos corresponden dentro do Plan Máis Provincia para a compra desta casa. E seguen vostedes insinuando que estes fondos son unha especie de agasallo que nos fai a Deputación, e nada, nada máis lonxe da realidade. Estes cartos corresponden a Guarda para investimentos destinados a mellorar os servizos básicos e os espazos públicos. E se se gastan nesta casa, perderánse para actuacións que son fundamentais e urxentes neste municipio. Esta compra, de prosperar, comprometería o futuro das arcas municipais para os vindeiros mandatos, xa que a súa rehabilitación e mantemento exixirían un custo millonario que iría moito máis alá do precio da compra. A esta afirmación, que xa se facía hai uns días, hoxe imoslle poñer cifras, as cifras que vostede tratou de agochar ao BNG e á veciñanza da Guarda. Teñen vostedes, desde o mes de marzo, agochado un estudio previo para a creación dun parque urbano nos terreos da casa de Don Eloy. Este informe, que tiñan, repito, agochado, revela que a rehabilitación do xardín, repito, a rehabilitación do xardín ascendería a 1.558.000 euros. €1.558.000 sen IBE. Pero non queda aí a cousa, porque tamén hai zonas de axardinamento que non quedaron valoradas a non poder acceder por a maleza. E tampouco se contabilizaron parte das infraestructuras propias do xardín que tamén precisan da súa rehabilitación. E, por suposto, non se contempla a rehabilitación e mantemento da casa. Por eso o escondían vostedes, porque este informe pon branco sobre negro que esta compra é unha auténtica ruína para o pobo da Guarda. Decía vostede outro día que non lle facían falta máis informes. Claro, mirando este, non quero saber ningún máis. Creo que a todo o mundo entende que xa lle chega ben de informes ao señor alcalde con este que ten. E iso que foi redactado por unha empresa privada, que creo eu que non lle ten manía ao alcalde, que o que paga. Bueno, que paga él, pero cos cartos de todas nós. Agocharon vostedes este informe que os deixa a vostedes co cu o aire, e perdoen esta expresión, e que encima carece da eficacia que precisa, porque, como lle recorda a Secretaría Municipal, este informe ten que ser redactado e elaborado polos servicios técnicos do Concello. Non podía ser de outro xeito. A marca Carrero tiña que manifestarse de maneira clara, trapallada tras trapallada, ocultación tras ocultación, ocurrencia tras ocurrencia, irregularidade tras irregularidade, e todo, repito, para non saber a quen lle interesa todo isto. Dicía yo outro día tamén que teñen vostedes abandonado o noso patrimonio, o Monte Trega, a Fortaleza de Santa Cruz, o Centro Cultural e o Rueiro Municipal, que tamén é patrimonio. E non poden vostedes pretender facerse con máis inmóveis a cambio de hipotecar o día a día do noso concello. Sexa fiel cando menos a parte do seu propio programa electoral, dese de que a única idea propia súa é o punto limpo, que quedou en nada, porque non foron capaces de sacarlo adiante. Día cando menos algún paso firme para dotar a Guarda dun auditorio ou dun centro de día público para maiores. Os datos están aí. Nós non nos inventamos nada. Son os seus datos e son os seus informes. Aquí non hai bulos. Abandone as ocurrencias e voten a favor da proposta do BNG para dedicar os fondos que pretenden malgastar na casa de Don Eloi en investimentos necesarios e urxentes para a sociedade guardesa.
1: Las palabras de Anxo Vaz del BNG da Guarda. Estoy dejando fragmentos largos porque, como la semana pasada no pude dar lo del pleno extraordinario, pues digo, pues si la gente, sobre todo los vecinos da Guarda, quieren hacerse una idea de lo que opinan unos y otros, pues dejo el mayor tiempo posible. Habló bastante menos el portavoz socialista en este pleno, Rafa Álvarez, porque no pudo estar la portavoz habitualmente Fátima Rodríguez en esta sesión plenaria. Así que escuchamos las palabras de Rafa Álvarez del PSOE guardés.
3: A nosa posición ao respecto sigue sendo a mesma que mantuvemos no anterior pleno extraordinario, que foi largo e tendido sobre este aspecto, e non vamos a incidir, nin vamos a repetir máis argumentación que se expuso o Anxo do Bloque. Estamos totalmente convencidos que cada euro que sea depositado nese ben é un euro que a ciudadanía vai a perder noutros elementos que son moito máis prioritarios nestes momentos. Sexa auditorio, sea, non sei, hai outra, incluso alternativas de poder comprar outro tipo de terreos céntricos. Hai outras posibilidades que non manexaron, pero que ao mellor se podría manexar. Da igual. A nosa postura quedou clara e a volvo a repetir. Non estamos a favor, por suposto, de esa compra, e de tal como están planteando, sen ningún tipo de plan de financiación, de plan de en que se vai a usar, non queda absolutamente nada planificado. Co cual, por suposto que vamos a votar a favor da moción do BNG. A mí me deixa unha sensación de inseguridade. Non teño seguridade realmente que o meu alcalde e o grupo de goberno con esta acción realmente teñan un acometido importante para o pueblo. O sea, a casa vai a seguir aí, alcalde. E se cae, non é o noso problema, é o problema dos propietarios. Podemos esperar, e esperemos o momento adecuado que haya una subvención, que haya algún tipo de ayuda, que venga Europa o que venga, no sé, María Santísima, quien sea, que nos venga a ayudar y podamos hacer de alguna forma esa compra. Non é para nós nestes momentos necesario, non vai a cubrir necesidades.
1: Despois de escoitar aos dous partidos da oposición, pois tócanos oír as explicacións que deu o alcalde da Guarda, Roberto Carrero.
4: Xa o pasado día 20 de maio expuxos aquí de maneira pormenorizada cales eran as intencións deste grupo de goberno a propósito da finca da posibilidade da finca de Don Eloy. Pero, en segundo lugar, sí que quisiera poñer no candeleiro algunhas manifestacións vertidas que creo que non se corresponden coa realidade. Aquí non se agocha absolutamente nada. Calqueira concelleiro ten acceso a toda a documentación que estime oportuna, porque así o establece a lei. Xa fixemos aquí a diferenciación entre transparencia e publicidade. Tampouco vamos a incidir na mesma. En terceiro lugar, entendemos desde o grupo de goberno que, despois de analizada a situación, os seus condicionamentos, este carácter de elemento incorporado ao catálogo de patrimonio cultural de Galicia, considerase que esta casa indiana, conocida como Villa María ou Casa de Don Eloy, reúne esas características especiais, excepcionais, para ser rehabilitada como un espacio multidisciplinar, social, destinando xardíns a un parque en público, a un posible museo municipal, e así están, ou como figuran, como ben saben, nos propios informes técnicos que, insisto, están absolutamente á vista de todo o mundo. Pero, maiores, hai moitas cousas que mellorar, evidentemente. Hai moitas cousas que mellorar, en mantenimento, en limpeza. Creo que ningún goberno responsable pode dicir que todo está perfecto, ni moito menos, pero tamén é verdad que estamos tratando de actuar e destinando recursos permanentemente a todos os servicios. Insisto, a rehabilitación e posta en valor deste ben é un proxecto de pobo a futuro. Trátase, insisto, de transformar un espacio privado nunha zona pública en un corazón do pobo, no que podemos sumarnos ou non. Pero sí que me gustaría dar unha serie de datos, porque a veces aquí fálase de que, bueno, pois que non se fan inversións, etc. Entre o ano 2024 e o ano 2025, contando con parte do 26, houve as seguintes subvencións expostas e que tamén poden comprobalo absolutamente, aínda co mellor, non luzan ou se considere que non se están facendo as cousas. Evidentemente, unha cousa é o que se percibe, outra cousa é a realidade. Fíxose unha inversión total de 7.327.170 euros nas seguintes obras que tamén hai que poñerlas en valor. Primeiro, a restauración e posta en valor do Porto Norte con ese aparcamento disuasorio que se está rematando ahora. Asemesmo, a conexión das sendas costeiras, iluminacións artísticas, peatonalización da calle Rosalía de Castro que se está facendo, creación e xestión de contenidos digitais, mellora de integración do muro de Rosalía de Castro, acondicionamento de dependencias deportivas, reforma da piscina, que, como ben sabemos, sempre se nos dice, non, que se nos deixou pois un millón de euros, e efectivamente, deixou un millón de euros, pero a obra eran 2.300.000 e pico. Houve que conseguir, a través dun convenio e por mediación do grupo de goberno, 600.000 euros doutras administracións, neste caso, pois da Xunta de Galicia. Fíxose tamén ampliación da rúa Donantes de Sangre, que levaba 30 anos en poder facerse. Reformouse nunha primeira fase a Escola de San Lorenzo, con electricidade, fontanería, etc. Estáse modificando e terminando xa a nova biblioteca. Recuperouse o rueiro da Campa. Adquirouse tamén o mobiliario do antigo colexio Manuel Rodríguez Sinde. Houve unha serie de dotacións a través desas subvencións que na propia moción estánse manifestando, pola que se adquiriron inmuebles, como é o caso tamén da propia Rúa Ireira. Melloráronse baños, melloráronse a través do plan provincial diferentes creacións de escolas infantiles municipais, Mellorouse tamén, está pedido e concedido a mellora paisaxística da plaza da Benito Vicente, o convenio da EDAR para poñer un novo decantador, reparación do Tegallo Vello e o Concello, etc. Insisto, nestes tres anos as inversións superaron os número exacto non superaron 7.327.170 euros, dos cuales a única aportación municipal que se fixo foron exactamente 208.000 euros. O resto foi a través de diferentes subvencións que, como pretendemos tamén unha vez de lograr a posible adquisición da casa, poder executar e ir rehabilitando pouco a pouco este espacio que, insisto, é un proxecto de pouco. Esta polémica xa ven de longe, porque isto sempre foi así, ¿no? Creo que todos sabemos como se funcionan este tipo de dinámicas. Cando se adquiriu precisamente esta casa indiana, precisamente, que a casa dos Alonsos, foi no ano 2001. Houve tamén manifestacións en contra, a favor, e despois de 16 anos, púdose, ao final, inaugurar un espacio do que todos podemos desfrutar. Isto, insisto, é un proxecto a futuro. E creo que a Guarda merecese, como proxecto de povo, que dispoñamos dun espacio lúdico, festivo, multidisciplinar, salas para poder facer absolutamente o que queiramos, e un parque no que os nosos maiores, os nosos nenos e as nosas familias poidamos desfrutar. E basicamente isto é a intención que ten este goberno. Pero, tal e como dicimos, insisto, os plans están aí postos en riba da mesa, a Deputación de Pontevedra, a través dos seus servicios de intervención e secretaría, analizarán e se miran que é viable a mesma compra, imos a optar por esa mesma.
1: Coa maioría absoluta do PP máis o Concello Celso Fariñas, rexeitouse o que si apoiaron BNG e Partido Socialista. Por lo tanto, sigue adiante esa subvención para solicitar a Deputación que financie a compra da Casa Indiana de Don Eloy. Ya nos lo

0: Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, Paula, muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
0: Facemos balance da temporada.
1: Bueno, creo que a tempada é de sobresaínte. Quédame quizá ese borrón da Copa do Rei, ¿no? Que é unha mágoa que polo menos nos avanzara un pouco máis. Porque ademais non só foi o partido de Albacete, sino que nas anteriores eliminatorias contra rivais máis asequibles o Celta non ofreceu a súa mellor versión, pero creo que quedarse que o Celta foi sexto en Liga, que é un dos seus mellores postos históricos, que a veces normalizamos quedar sexto e unha auténtica barbaridade, e chegou a cuartos de final da Europa League. É dicir, estamos falando dunha das mellores temporadas dos anos dourados do Ero Celta. E isto con rapaces da casa, con canteiráns, con xente de aquí, e eu creo que ten moito mérito con Claudio Girales no banco, porque recorda que Eurocelta de Mostoboy, Carpin, Maciño, Revivo, Cáceres, si nos poñemos a nomear a todos, son todos internacionais, xogadores que veñen a golpe de talonario, un auténtico equipazo, e estos conseguiron o mesmo, pois, sendo saindo da canteira, fai dos anos que estaban no Fortuna, algún incluso o ano pasado, e penso que ten un mérito enorme, tremendo, e hai que celebralo. Ahora veremos qué pasa en el futuro, cómo se recomponga o plantel, pero creo que hay mimbres para hacer un proyecto importante y que se asente en Europa o por lo menos que esté pensando por los puestos de arriba vindeiros.
2: A mí me parece una temporada espectacular, repetir en Europa, siendo Celta, vindo de donde ves, con xente da casa, con este sentimiento de pertenencia, me parece un éxito brutal. Ocuparse esta posición es una barbaridad. Se cadra este año a Champions, estaba más barata que nunca, si al final le suma 6-7 puntos que fuxiron de todos los que fuxiron de Balaídos, estaría expresando por un puesto de Champions. Pero no hay que esquecer que entidades como Atleti de Bilbao, a Real Sociedade, o Valencia, o Sevilla, con un poderío económico mucho más importante, con unas posibilidades más importantes, con ciudades de millones de habitantes, están por debaixo do Celta. Se fala de ese proyecto que comenzó en marzo de 2024, por una casualidade, con Claudio Novanco, o home que cambió a historia deste clube. No futuro, o futuro, si hay una relación cordial y un idioma propio entre dirección deportiva e Claudio y Iago Aspas, yo creo que las cosas van a ir a mayor. Creo que remataron los tiempos de ocurrencia, que tanto castigué y tanto denuncié no Celta. Creo que hay una línea futbolística muy, muy determinada y esto invita a pensar y a ilusionarse para el futuro. Yo creo que el objetivo es seguir en Europa y el objetivo es, alguna temporada de estas, pues, alcanzar a Champions. Pero sin presas, en pausa, sabiendo que tes una canteira que está motivada, que aquellos jugadores que antiguamente iban a jugar a Balompédica Calinense, hoy se saben que teñen opción de xogar no Celta. E iso é das cousas máis importantes. Logo, evidentemente, hai que acertar en 4 ou 5 fichaxes que marquen tamén diferencias e en determinados postos, porque este verán vai a ser moi, moi longo, vai a haber moitos cambios. Hai futbolistas no Celta, non só Moriba, que se publicitaron e que seguramente van a contar con ofertas. Pero creo que o que se ven Balaídos na bancada, o que se ven no terreo de xogo, creo que un proxecto e algo para ilusionarse e para estar contento pensando no futuro.
0: Precisamente, esa empresas en pausa, moves o Celta no mercado esta temporada con esa primeira incorporación que está a piques de caer.
1: Sí, falta únicamente a confirmación oficial, xa se despedido Elche, chegará Aleix Febas, un xogador que creo que encaixa a perfección no modelo de Girales, é un futbolista con moito percorrido, que fai moitos kilómetros, que ten un toque de balón exquisito, que é capaz de romper piñas, creo que se pode asociar moi ben con xogadores de arriba, e ademais é un xogador que defensivamente tamén se ofrece moito por esas coberturas que fai. O único pero, por porelle de algún, é que nos balóns aéreos non é, digamos, o seu forte, e por aí o Celta pois, tamén ten que mellorar, pero creo que é un futbolista que encaixa a perfección no modelo de Girales e un moi bo reforzo para ese medio campo.
2: E ademais é un xogador que madurou con Éder Sarabia estas tres temporadas no Elxe. Era un futbolista que xogara con Mallorca en Primeira División, que se lleveía talento pero nada máis, que ten incluso un último pase brutal. Eu creo que esa é unha das razóns pola que ficha no Celta, pero é moito máis futbolista desde hai tres anos. Vai chegar aquí con 30 anos, pero iso non quere decir que sexa maior ni moito menos. Creo que chega nun momento axeitado. E sobre todo, para esas cousas que a mellor non se dá o filial, é donde tens que fichar. Tens que ver, se o filial che dá un lateral dereito ou un medio centro bo, non tens por que fichar. Pero se non che dá un xogador de último pase con condicións para xogar en Primeira División, é donde tens que ir e acertar con esa fichaxe. A mí me parece un futbolista moi interesante, seguramente con moitísima fama, con moitísima fame, quero decir, despois de anos de segunda división e que sabe que chegou a súa oportunidade e seguramente pois falará con Claudio claramente e Claudio sabe o que quere o xogador e o xogador sabe o que vai querer Claudio del.
0: Todo apunta a venta de Lais Moiriva, que pode ser o gran movimento deste mercado de Brand. Non sei cantas altas esperades no Celta, esperades moitos movimentos, moitas baixas, hai xogadores que acaban contrato, hai que ver que pasa cos cedidos. Haberá moito movimento no Celta deste verán?
1: Sen dúbida, se tens 28 xogadores, máis que volven de cesión, só fai falta facer números para saber que as opcións serán cuantiosas. Por partes, o Celta, en teoría, necesita vender por xa presidenta, cerca de 6 millóns de euros, para cuadrar a caixa, ¿no? Para non acabar en números vermellos, para que nos entenda a xente, pero tamén pode acabar en números vermellos. Sí. Non é unha obriga e non sería o primeiro ano que acaba en números vermellos. Que vendas hai que podan ofrecer 15 millóns de euros na actual plantel? Só hai tres, que son Javi Rodríguez, Will Schwerber e Lais Moriva. Son os tres únicos xogadores que teñen un valor de mercado que supera ou que alcanza esos 15 millóns de euros. Parece que por Moriva están dispostos a Somila a ofrecer uns 20 millóns. Creo que o firme candidato a sair, porque aparte parece ser que se está movendo, ou a súa asencia de representación, ou está a mover, que hai un interese porque se xa unha venta cara por conseguir un gran contrato. Bueno, xa sabemos o que pasa con as asencias de representación, aunque a maior parte, non quero meter a todos, pero creo que é un erro que Moriva, digo a nivel personal para él,
0: sí, que atopou que aquí o seu sitio, sí.
1: Creo que necesita ainda por lo menos un ano máis de estar a sombra de Claudio e de seguir madurando, que ten 23 anos, non nos olvidemos, é moi novo ainda. Pero a veces as presas, bueno, o que pasou, sin ir máis lonxe con Fer López ano pasado, ¿no? que todavía estaba moi verde para ir a Premier e así se demostrou despois. Para o Celta non é mala operación, comprou uno por 6, se o vende por 20, pois son 14 millóns que gana e seguro que consigue algo no mercado que se aproxime a esas características. Cebas non é o mismo, pero digamos que é un xogador que ten un nivel similar ao de Moriva e ven a coste cero. Entonces creo que aí o Celta está a facer as cousas ben. Parece ser, por lo que para mí, tamén que vai salir Sotelo nese centro de campo. Fálase e a intención parece ser que é unha venda. Tamén me parecería un erro que o Celta se desprendese totalmente de Hugo Sotelo, porque creo que é un xogador que necesita madurar, pero que dentro de dos tres anos se aprende conceptos, sobre todo a nivel defensivo, nos que ten que evolucionar, é un futbolista moi interesante para o Celta. Entón, espero que salga cedido ou vendido con acción de recompra, non sei, alguna fórmula que permita que o día de mañá volva o Celta, porque me parece un futbolista moi aproveitable de cara ao futuro.
2: No caso de Sotelo, creo que é un xogador que ten que ser futbolista no futuro. Ahora mesmo é un xogador de pelota, move moi ben a pelota, pero evidentemente faltanlle cousas. Eu tamén diría nese cartel de posibles vendas, podría Sergio Carreira, e podría no mercado nacional. Eu creo que dos futbolistas máis aplaudidos por todos os directores deportivos do fútbol español. Creo que é unha das revelacións desta liga, xogando ademais na banda esquerda. Creo que a Swiber, que estará tamén no punto de vista de infinidade de equipos, entendo que lle quedaría un ano máis no Celta, sería moi bo para él, sobre todo, e eu creo que Javi Rodríguez tamén vai continuar aquí un ano. A dúbida no caso de Ilaix é se o Leixi tamén ten que levar cartos. Sexa como sexa, se hai 14 para o Celta e ten que repartir con alguna cláusula co Leixi, ainda lle vai sair a gañar, creo que unha operación financiera espectacular. A compra de Ilaix no momento oportuno e a venda despois de aquí dous anos. É un xogador que cando chegou a Vigo tiñamos dudas, acordarvos, era un xogador que estivo na Valencia, que estivo no Getafe, que saía ao campo e o expulsaban os 10 minutos. Bueno, pois con Claudio aprendeu, ten que estar moi agradecido, é un xogador tamén que vai sair de Vigo moi maduro.
0: Última, incorporación de Brais Méndez, crendes que alinearánse os astros para que regrese?
1: Evidentemente vai ter ofertas máis suculentas, pero creo que é o momento. Que este verán, sí, así como o verán pasado non o veía prácticamente imposible, creo que este verán sí que se poden aliñar os astros, como dixo Paula, para que Brais Méndez volva a Balaídos. Está claro que Xeraldo Foquere, está claro que él está por a labor de volver a casa, e por outro parto, xúntase a pata que faltaba quizás o ano pasado, non? Que a Real Sociedad está disposto a soltarlo porque Mataracho non conta con él, ou polo menos no tramo final de competición, así o demostrou. Por lo tanto, creo que serán todos os condicionantes para que este verán si volva Brais Méndez. Ahora ben, sí. Non é unha operación sinxela, a nivel económico é complexo, hai que cuadrar ben as contas, pero eu son moi optimista de que poda volver este verán Brais Méndez, que sen dúbida sería un regreso extraordinario. E ademais vería, porque nos seus inicios, se vos acordades, falábamos de Brais como verdadeiro herdeiro de Iago Aspas. Bueno, vendería para sustituílo xusto no último ano, non? Creo que incluso sería hasta poético o seu regreso en ese sentido, porque vería para coller o testigo definitivo de Iago Aspas.
2: E para equilibrar a calidade do equipo e recuperar a calidade que se foi perdendo nos últimos 4 anos. Evidentemente estamos falando de nomes que apuntan a un Celta cun potencial brutal. Agora ben, eu creo que Brais non está na conta de salarios do Celta. Brais ten un salario agora mesmo imposible para o Celta. Lembrade que está jogando na Real Sociedade con os temas fiscais do País Vasco que non teñen nada que ver cos xogadores que están, por exemplo, aquí en Galicia, e non sei, teño a sensación de que Brais, antes de chegar ao Celta, ainda dará un paseo por aí, por alguna liga de fora, non sei si ligas exóticas, ou se cadra na Premier. Tiña moito cartel na Premier hai un par de anos, que sería maravilloso, por suposto, ter a Brais Méndez no terreo de xogo invita a ir a ver os partidos con máis enerxía que antes, pero eu vexo moi complicado ter a Brais Méndez, salvo que Brais Méndez faga un homenaxe ao celtismo e se poña a camiseta para dormir, non? E perdoe, ou que lle fagan un contrato a 6-7 anos, etcétera, non? Pero non sei, creo que igual quere probar outros retos antes de vir por aquí, pero sería é como un soño ter a Brais Méndez agora mesmo.
0: Pois veremos, porque o verán será longo, como dicía Iago, en vacacións para Marco Garcés, que ten moito traballo por diante. Señores, moitísimas grazas.
1: Unha aperta, moi boa tarde.
2: Bueno, Marco Garcés, como ten o apoio de Aspas, igual tamén vai ter algúns días de asueto. Boa tarde.
3: En Talleres Vaquero levamos máis de 60 anos o teu servizo. Traballamos na reparación de vehículos, electromecánica, chapa e pintura. Talleres Vaquero, asesoramento e garantía nas mellores mans. Talleres Vaquero, en Avenida Sanguiñeda 53. Servizo oficial Renault en Mose o Porriño.
4: SER Deportivos. La SER informa en equipo.
5: Si estás buscando automóvil seminuevo, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a la Feria del Coche de Ocasión de Vigo en el IFEBI y encuentra entre más de 1.200 vehículos el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Del 5 al 7 de junio, tu automóvil de reestreno está en el IFEBI. Feria del Coche de Ocasión de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com.
6: ¿Conoces ya la marca de coches Geely? Ven a Geely Vigo y descubre nuestra gama de vehículos. El nuevo Starrail EMI híbrido enchufable y el E5 100% eléctrico. Consigue tu nuevo Geely desde 26.215 euros y financialo al 0% TAE. Sí, has oído bien, al 0% TAE. Unidades limitadas. Geely Vigo, carretera de Camposancos 110.
7: ¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Atlántico de Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. En Ifebi, del 28 al 31 de mayo, te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. Descubre el Salón Atlántico de Caravaning en Ifebi del 28 al 31 de mayo. Más info en caravaningatlántico.com y redes sociales.
4: Ser Deportivos. La SER informa en equipo.